bolo skroz. Myslil som, čakám tramvaj, kad od nekud stiže brzý voz. Myslil som, idem niekde, sada vidím, išiel som u krúg.